nuisset villokahvi taaksi silluu. Äput näkkaunissaan nuki tippuu. Sokin navissu sommut kipittutun. Manga tikippuu.